San Siro și le chestiile, pijama pe mână. Si mă vă ben o veră, n-aș păta rimană. Păche, quando non ci stai, să firma sembo go. Escusa sincer, bro, pur